hann og drei De lærer om hann og vire kirkum á for a dans, and he black merai A popo for me dalle A isi for i flest Så rollar tiden den då Was fes, as if fes A popo for me dalle Slikker musi for i blest